Ele suafa mamalu o lo tatou atua tamā le alo ma le agaga paia. Ia e faatalofa atu ai le tatou porokalame iā toe le atunuu pele nei foi vaega le fiafi. Aia foi ona momoli ma la palapa malo e ala le viiga o le atua. Ia uā foi lo tatou vātapu ia po o le minutu aoi ia ma lo tatou atua. Tatou te sula ina ai lona alofa ma lona agalelei. Ia i lenei foʻi aso le oso a le la seʻia paia foʻi lenei vaega le fiafi. Tausiga ma le puipuiga ia i loutou soifua ma soʻua o le vaivai. Tonu ua tau ane foʻi ma ota ma laoa ia le tele onai o tatou aiga. Sa feagai ma galuega ma fai valofilima lenei aso foʻaalo ma fanau i aʻoaʻoga. O totonu ua tele ona feiloaʻi ia aiga. Tatou te faafetai ai le alofa ma le agalelei o le tatou atua foʻi iā te ia le viiga ma le faamanusi sili. Ia e ala foʻi le taʻitaʻiina o loutou soefua e maisi o le puipui malu. Ua tatou toe laulua fesilafaʻi ai ma gafetau soefua i luga o peau ma luga loleʻi alenei foʻi asotofi. Ia o le avea foʻi le lou faatauvaa faafeiloaʻi ma faatalofa le paia mauluga o le tatou tunuu ma le au faafofoga. Ia uā foʻi toe taliu me o faasalalauga a le siʻufofoga o saʻotoga lenei foʻi asotofi. Aso sefuma le tolu o le masino aukuso lenei foʻi tausaga e luaolu ono. Ia o tulaga masani e muaʻi faafeloʻi atu i ona tofi e le atua ma nai o latou faletua so o se fatafaitaulaga e fia. Na latou galuega fitaʻituga e ua avea lava latou ma suli vaaia o lo tatou atua. Fea se moata tapuaʻi, fea se fatafaitaulaga. Ia faatalofa atu ma faatulou atu le aunaga le siʻufofoga o saʻotoga e sa ma faigā. Ia faale atunuu ma mamalu faalemālō. Ia o le anulu atu faatini o tausala. Ia e tau le lagi o loo faapeana outou seʻei ai. Uma ia lea tatou te mafuta ma feloʻi alenei foʻi vaega le fiafi mālō le soifua manuia. Talofa sia ua lofa talofa lao. Ia agaia atu foʻi le faatalofa i le paia mauluga o Samuel ona tulaga faalupepeina. Ia foʻi ia aiga tapaau e le gata foʻi lea o tupu ma tamālii. Talofa atu foʻi le au fue loloa ma le au fue tā, le au tulatoa ma le au talai o Samoa e maisi o le faafaleupuluga a lo tatou atunuu. Amatua se faatalofa i le tapuʻiga maufaletua ma tausi saʻoao ma saʻotamaʻitaʻi o auga faapae. Ia le malosi o si o tatou atunuu i aumaga e maisi foʻi tupulaga lalavaoa. Ia o to lava sa matou faatalofa lenei vaega le fiafi. Ia lo ma fanauite o lo tatou atunuu o le lumanaʻi o aiga e kalesia fioaga ma lalafaga ae maisi si o tatou atunuu faapelepele o Samo. Malo le soifumanuia malo foʻi le folau lagimā. Talofa, talofa la.

Na fo mai ni so upu mai fion pa ia le tua le amo mai le evangelia pa ia Mateo. Lona mta upu sful mal valu. A mata na fola fola mai le foi upu lua sful mal tasi. Fa angata mai le foi upu tor sful mal lima. Si ile le mta upu sful mal iva. A lona foi upu mua mua se ia fa angata mai le foi upu lua. Na alua ne ai leo Peteru ya Yesu u fa peani. Le ali ie, a fai eanga leanga mai, fa afia lo uso ya te au mao u fa mangalo, ya te ia se ia atu fitu ea. Ua fetala yatu Yesu ya te ia, o te lefa yatu ya te oe se ia atu fitu, a ia fitu se fulu ni fitu. O le mea lea, e tu saai le malo i le langi ma le tasi tupu, o le na manatu e faamasino i mea ua iana au auna. Wa amate ia o na faamasino, o na au mai ai lea i le tupu o le tasi, ua iaia na tale ni sfuru afe. Wa le maua ia ni mea tau iai, o na faiatu lea o lo nali. Ia faatawina o ia malana ava maana fanau, a toa maana mea uma, ina ia totongi aile ai talafu. Ona faapa uwai leo o le au auna, waifo ya te ia, ua faape mai. Lea li ie, ia e faapale pale mai ya te au, o te tau ya tuai ya umea uma, au mea uma. Ona muti muti vale ai leo le alofa o le lii. O lea au auna, watu watu o ia, ia sa oloto mafaa mangalo watu ana tupe uwai ai. Na alu watu lea o lea au auna ua ilua e ia le tasi o na uso au auna. Ua iaia na te nari e se lau. Ona pue lea matutina ia te ia. Ua fape atu. Ina tawi mai ia umea ua ia te oe. Ona fapa ua tuai lea o na uso a au auna i o na vai. Ua ai o iatu ia te ia. Ua fape atu. Ia e faa pale pale mai ia te au. O te tawi atu au mea uma. A ua le mafai o ia. A ua alu matu atu ia te ia ili fale pui pui. Se ia tawi a maia na mea. Ua iloa e ona uso a au auna o mea na faia.